So we're Gaid Fáilte ar an Clár Homespun, go dtí a dheartaigh lúg an ócht. Agus ar an Gaid Dul Síos, míle buíthas dó mar cara dinas as an Clár Saturday Freeway agus freisin dó Rowan Kelly as an cuid sport ar fáil an Éireann agus an Tránána. Tránána ar brá an seo agus an grín na taitneamh láidir sa spéir buíchas le dia. Agus cúpla lá brá ag teacht ar an rafhuist buíchas le dia le sin. Anois be mhapmuid mhór gúdeachta ar an tláir maras gná agus an ibhar de mhór text na WhatsApps ná de hochta seacht ní géad cahar a hén. And that comes with thanks to Riley's Public House, Piermont, in Rockland County, where a warm Irish welcome, great crack and good times always await. No, and Raffished, a studio at midwestradio.ie. Come and text them, a Marilyn O'Neilge, agus le Cona J, Jenny Mujma Yehil, and then text none of WhatsApps. An Céad Amháin an Ócht ar an Tláir, Amháin ó Cailíneas Sliga, Sandy Kelly, agus an Amháin a chuir sí amach cúpla bliain ó hin. How long will I love you?